соли 996 ҳокими вилояти ғарбии Хоразм Маъмун ибни Муҳаммад Хоразмшоҳиёни оли Ироқро шикаст дода, ҳарду вилояти Хоразмро муттаҳид кард, вале аз тобеияти Сомониён берун нарафт. Маъмун ибни Муҳаммади Хоразмшоҳ 995-997 подшоҳи фозил буд ва ба илму адаб муҳаббати зиёд дошт. Бо ташвиқи ӯ ва вазири донишмандаш Суҳайлӣ, як гурӯҳи бузурги донишмандони он аҳд аз қабили Абу Райҳони Берунӣ, Абу Алии Сино, Абу Саҳли Масеҳӣ, Абулхайри Хаммор, Абдусамади Ҳаким ва дигарон ба дарбори ӯ гирд омада фаъолияти муштараки илмӣ анҷом доданд, ки дар таърих бо номи фарҳангистони Маъмун машҳур аст. вале давлати Хоразмшоҳиёни Маъмунӣ дер давом накард. Султон Маҳмуд, ки чашми тамаъ ба Хоразм дӯхта буд, бо мақсади ба худ наздик кардани Маъмун ибни Муҳаммад, хоҳари худро ба ӯ ба занӣ дод. Маъмун, ки шахси бо маърифати нармдил буд, дар миёни Султон Маҳмуд ва сипоҳиёни озодандишу саркаши худ қарор гирифт ва оқибат аз тарафи сипоҳиёни худ кушта шуд. Соли 1017 Султон Маҳмуди Ғазнавӣ бо ҳамин баҳонаи кушта шудани домодаш Маъмун ба Хоразм ҳамла кард ва давлати Хоразмшоҳиёни Маъмуниро комилан сарнагун карда, مقام خوارزمشاهی را باری نخست در تاریخ به ترکان صحیح ترش به التونتاش حاجب خود داد. خاندان التونتاش در خوارزم تا دوره ملکشاه سلجوقی حکمران بود. ملکشاه سلجوقی سال 1077 خوارزم را اشغال کرد و حکومت خوارزم را به یکی از مقربانش انوشتیگین واگذار نمود که بعداً به خود لقبی خوارزم شاه گرفت. بعد از انوشتیگین حکومت خوارزم به خاندان او همچنان باقی ماند. این سلسله 1077-1231 از انوشتیگین تا به روزگار جلال الدین خوارزم شاه که بر اثر حمله مغول از تخت و تاج محروم گردید ادامه یافت. حاکمان این خاندان در ابتدا تابع سلجوقیان بودند، ولی بعداً مستقلانه در ایران زمین حکومت کردند. اوج دولت این خاندان به زمان حکمرانی آتسیز ابن قطبی الدین، ال ارسلان، سلطان شاه تیکیش و علایدین محمدی خوارزم شاه راست می آید. بعضی از حاکمان این خاندان از جمله آتسیز 1127-1156 رسمن تابع سلجوقیان بود، ولی عملا مستقلانه حکومت می راند. بعد از شکست سپاه سلطان سنجر به دست لشکری قراختایی ها که جنگ بین این دو سپاه با تحریک آتسیز به عمل آمد، خوارزمشاهیان مستقلیت کامل به دست آوردند.

0: Боку, хонаи бо кару фар оро дода шуда. Рӯи миз ороста шуда. Маълум ки соҳибхона Солмас интизори меҳмонон мебошад. Ӯ ба болои миз гулдони гулро мегузорад.
1: Илгарҷон, ҷони оча, ин ду солро чӣ хел ман бе ту паси сар мекунам. Боз куҷо? Тоҷикистон. Охир ин дар кунҷи дунё аст, шунидам. На худ ягон давлати наздиктар набуд. Мегӯянд, ё Аллоҳ, Тоҷикистон бо Афғонистон ҳамсарҳад аст. Дар он ҷо Толибон, худоё, худоё, аз балоҳои ногаҳони моро нигаҳ дор. Илгарҷон, на худ ӯ ба синни 24 даромад. Ҷони оча, ту бароям ҳамон тифлаки хурдакак ҳастӣ ва мемонӣ.
0: Занги дар. Солмаз дарро мекушояд. Як ҷавони хушқаду қомат, чашмони калони шаҳло, мӯйҳои сеҳи ҷингалааш ба пешонияш фаромодагӣ. Ӯ худи хуршед, як себи ду кафон.
2: Салом, модарҷон. Оҳо, офарин ба ин дастурхони оростаатон. Ҳозир дӯстона меоям.
1: Илгар, ту маро дӯст медорӣ?
2: Ин чӣ саволи аҷоиб? Беш аз худам, модарҷон.
1: Набошад? Аз ин сафар даст каш.
2: Модарҷон, ин иғво, ба ту чӣ шуд?
1: Агар маро модар донӣ, аз ин сафар даст каш. Ман бе ту мемурам. Илтиҷо мекунам, азизам.
2: Оҳ, модарҷон, модарҷон, охир ман кайҳо калон шудам. Ин зиндагист, охир. Ман зан гирам, шояд ҷудо аз ҳамдигар зиндагӣ кунем. Охир ман аз озмун гузаштам. Аз 50 нафар маро интихоб карданд. Аз ин, модарҷон, бояд ифтихор кунӣ, на ашк резӣ.
1: Ман ба ту тан додам, писарам. Охир, кӣ ба ту хӯрок мепазад? Либосҳоятро ки дарзмол мекунад?
2: Ин муаммо не, хизматгор мегирем.
1: Шояд, шояд.
2: Замона тинҷӣ, ту наздам ба Тоҷикистон меоӣ. Ҳамроҳ сайру гашт мекунем. Тоҷикистонро биҳишти рӯи замин мегӯям.
1: Биҳишти ман туи, чизи дигаре лозим не.
2: Модарҷон, охир шумо фаҳмед, ман ба командировка меравам, на ба хизмати ҳарбӣ. Охир, ин орзуи деринаи ман буд, тарҷумон дар корхонаи бонуфузи хориҷӣ. Ин таҷриба ба кори ояндаи ман зарур аст. Модарҷон, охир ман ба Африка не, балки ба зеботарин шаҳри Душанбе меравам. Мо ҳар рӯз бо интернет суҳбат мекунем, дидори ҳамдигарро мебинем. Ду сол мисли ду моҳ зуд мегузарад, модарҷон.
1: Маҳлаш, чӣ лоч? Ман розӣ, писарам.
2: Оҳ, модарҷон, модарҷони ман.
0: Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, корхонаи байналмилалии ООН. Илгар хурсанд ба офис даромада, бо ҳама салом мекунад. Пас ба ҷои кораш медарояд.
2: Ассалому алейкум.
3: Ва алейкум ассалом.
4: Худоё, чӣ қадар ҷавони ба одоб, зебо, ситора гарм.
5: Ҳой, ҳой, ҳушдор, духтар. Боз ошиқ нашавӣ.
4: Холаҷон, шумо чизеро пай набурдед?
5: Не, чӣ буд?
4: Охир вай мисли себи ду кафон ба хуршед монанд. Ин чӣ муъҷиза? Хуршед тоҷик, вай бошад озарбойҷонӣ. Ва!
6: Гуфтам а! Вай ба касе монанд. Гӯё хуршедро канда гирифтааст. Агар марҳамат бинад. Худоё, худоё, ба вай ягон бало нашавад.
4: Холаи марҳамат аз рухсатӣ омадааст. Рӯзҳои наздик шояд ба кор барояд.
6: Бечора марҳамат, اکنون وای به خود آمده بود. آخر 5 سال گذشت از این فاجعه. چند بار دلش از زدن ماند.
5: برکه یابند همسایه هایش. زود یاری تجلی جیغ می زدند.
4: همسایه نزدیک از خش دور بهتر می گویند.
5: نه تنها همسایه ها. برکه یابند سرداری کارخانه پیرزاده غمخاری و آدمگری را قایل کرد.
4: آخر مرحمت خاله یکو تنها موند.
5: خیریت و زمرت را دختر خان گرفت. پیرزاده تیلا تیلا این خیل راه بری غمخار کم.
4: آخر همین پیرزاده بود که مرحمت خاله را سرداری آشپزها تعیین نمود. همه او را مادر جان گفته سلام می دهند.
5: ها انا این را دولت پیری می گویم.
4: شما چی ها می گوید؟ حالا مرحمت خاله از بعضی جوانان زیباتر و با قوت. خدا خواهد همش نغز می شود. لیکن با ایلگر گب نیست. مویهای جنگلش.
5: های های های های دختر. زود باش زینب. از صبح خوراک را برار. مرحمت خاله خوراک خنک را نمی پسندد.
4: انا رسیدم. اینقدر شما چقان رکیت شوید و روید.
5: برای مرحمت بر این زن رکیت شوام می ارزد. او مرا در رسای تنهاییم همراه شد. غمخوار، نصیحتگر بود.
4: حاضر این خیل زنان خیلی کمند. همه از پای پول و چیز.
5: راست زینب جان، شاید این به سبب نباشد.
4: من حیران، دوشنبه ما رو بینید؟ چه خیل سال تا سال گلگل شکوفان آباد می شود. بیناهای زیبای بلنداشیانه، این معجزه است.
5: همه گفته دوشنبه دوبای می شود.
4: آرزو دارم که به دوبای سفر کنم.
5: لیکن دلم از مرحمت خواتیر.
4: باز چی شد؟
5: اگر ایلگر با زمرت خانه دار شود و او را به باکو برد.
4: شما چی ها می گوید؟ ایلگر مرحمت خاله را هیچگاه تنها نمی ماند.
5: تو حق هستی. ایلگر عاشق زاری گلی زار گشته است.
4: حسد می برم استاد. ایلاها خوشبخت شوند.
5: شهرام باشد؟ از تو چشم نمی کند.
4: استاد.
5: آمین. توی بالای توی شود.
4: خالا جون.
5: خودت را به نادانی نزن. آمین. آمین. توی بالای توی شود.
4: خاله جان.
5: شما نسل خوشبخت هستید.